قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ.

رَبَّيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا